Încețin coms almăvivai figaroi rozinei cavatinanere, Gioacchino Rossini i Sevilian Saprice operaiți, catarețin Luigi Alban coms almăviva, Tito Gobin figaro, Maria Callasă rozină, e filarmonia Navagahumba, dirijor Alcheo Galiera.